vieille à jolie mayala. Ma sœur mon baza ba côté kuno biga ba sœur ba ba char ma ba jalouse wana. Ba salima li ke mbana ba ba musu baza ba mokolo. Ba me musu vie ba mikoli. Ba musu no mokoli. Sikoli ke le mango komboka ya jibi. Oh yo ka ja fotika ka sœur wana.